بر سر اردانیا سلائی بشیار وکرنائی بشمان باکیا پایندداد صد هزاران هزار آفرین باد سال کجستین باد روز فرخ باد ماه مبارک باد چند سال چند روز چند ماه بشیار سال اردانی دار یجشنی و نیایشنی ارادی ورجو ورشنی اشیدار اوری هماکارو کرفی آو تندرستی باود نیکی باود خوب باود ایدون باود ایدون ترس باود پای ازدان وامی شاسمند کامی باود.

0: ओक्तकया च सरोषिं शत्रिं च।
1: We now bring you more hymns composed by Zoroastra, which is followed by the English translation.
2: اینک من سروش آن صدای الهامی تو را که از همه آواهای شنیدنی رساتر است می طلبم، تا به آرمان خود برسم و زندگانی درازی را بیابم و به شهریاری منش نیک در آمده به راه راستی گام نهم و به کمال و رسایی که بارگاه اهورایی است برسم. یسن 33 بند 5. ای خداوند خرد، این اندیشه از آن توست که آیین راستی همچنان بیفزاید و من نیز همین هدف را دارم. باشد که در پرتو منش نیک از جاودانی و رسایی که خود آنها مکمل یکدیگرند بهره‌مند و برخوردار باشیم. یسن 33 بند 9. ای مزدا، همه خوبی های زندگانی، چه آنهایی که بوده، چه هستند و چه خواهند بود، از توست. از روی مهر خود ما را از آنها بهره‌مند ساز و از راه منش نیک و شهریاری و راستی به تندرستی ما بیفزای. یسن 33 بند 10. ای خدایی که همه چیز را می‌بینی، کمکم کن و لطف بیمانند خود را که از شهریاری تو سرچشمه می‌گیرد و از نیکویی‌های منش نیک برمی‌خیزد به من بنما. ای آرامش روح‌افزون، وجدانم را از روی آیین راستی آگاه ساز. یسن 33 بند 13.
3: All are seeking redemption from him, whether living or dead, and those who shall be born in the future. The righteous soul shall triumph and shall gain life everlasting. But the follower of untruth and the sinner shall suffer severe pain. This law has been laid down by Ahura Mazda through his power. The omniscient Lord of life and source of all goodness teaches the supreme teachings to the wise and the righteous, which are known to the mystic and the holy man. Through wisdom and pure thoughts alone, O Mazda, can one become your devotee. O Ahura, by chanting praises, I will worship you with righteousness, good thoughts, and steadfastness. I will stand upon the path of truth and catch the melodies which your devotees sing from your celestial abode.
1: We now offer you a song entitled Fire Song in praise of Zoroastra.